0: tamariki o ngā tamariki katoa Aotearoa ko ngā tamariki Māori.
1: Ko tata ki te torutau, tēnei kāwanatanga e tāmi ana i a tātou te Māori o tira i a tātou kaupapa, pēnei i te aka whaiora, pēnei i te pire mō ngā mātā pono o te tiriti o Waitangi, ināianei e aro nui ana rātou ki te whakakore atu i ngā whakaaitanga i Wainganui ngā iwi me ngā kaunihera ārohe i raro i te kaupapa te whakahono ārohe. Ai rānei i raro i tēnei kāwanatanga, kua pakari ake te whanaungatanga i raro i te tiriti, ai rānei i raro i tēnei kāwanatanga, kua tino ngoi kore ake te whanaungatanga i raro i te tiriti. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu a te minita whakawhanake Māori a Tama Pōtaka.
2: He pātai, he wera o mano ka tako tō tērā, kei te taumai ki mui te aroaro o te minita Māori. Me tāku e mea ke i tēnei wā, kāre e ko atu mo tēnei kāwanatanga ki te whakapūtea i ngā marae. Kāre e ko atu ki te whakatahuri i te ngaromanga o ātātou tamariki ki tukura. Kāre e ko atu ki te hāpai, ki te whakapiki hoki i ngā pēpi e whāna i o rātou rongoā ki a rua taumai ki a toru taumai te pakake. Ai? He take nui kei mui te aroaro o te tangata. Engari, kua kite hoki ngā mahi whakataunga kreme, paura me te kaura, me ērā momo āhuatanga.
1: Hoi anō rei te iwi i whakahaere te hōtaka tautohito o marae i te reo tātake o Aotearoa i te tuatahi o ngā wānanga tau utuutu i Wainganui ngā kaitono i ngā tūru Māori o te motu. Ana i tīmata e nei wānanga tau utuutu nei a marae i te rātapu i te rohe o te taitonga me te mōhio iho ko ia te rohe pōti o rahirawa atu o te katoa huri noa i te motu a hākoa rohe pōti Māori o rohe pōti auraki rānei. Whā te kau mā waru mano tāngata i rehita i rungi i te rārangi pōti Māori i te kōwhiringa pōti whakamutunga rua te kau mā waru mano i pōti ana i riro te tūru i a tākuta Ferris o te pāti Māori i taua wāra engari i taua taura ara i te tau 2023 ko te nuinga o ngā pōti a pāti i haereke ki te rōpū reipa nā ko ngā kaitono i te tūru Māori o te taitonga i tēnei tau ana ko tākuta Ferris e tū motu hake ana ko ia hoki te kai pupuri i te tūru i tēnei wānei. Tākuta Lisa Te Morenga mā ngā kākāriki. Lisa Marie Murch mā te pāti Māori tai atu ki a Mananui Ramsden mā te pāti o Reipa. Ka toro o te rohe pōti o te taitonga i te katoa o te wai Pounamu tai atu ki te mautere o Rakiura, te mautere o Rēkohu, mētahi wāhanga o te whanganui ātara. I whānui ngā kaupapa i āta kōrerotia e tēnā, engari ko tētahi kaupapa. I whakai tia ai e te katoa, he mea nui kia tai a tinana ki ngā tōpito katoa o te rohe whānui nei o te taitonga. Kia pai ai te whakakanohi i te rohe ki roto i te whare pāremata, arā, kia tai atu ki mea hui, ki mea kaupapa, ki mea wāhi puta no i te taitonga, kia pai ai te kawe ake i ngā karere a te iwi, ki te whare pāremata. A koa kene te iwi ko ngā hākinekina. Ki te whakataetae taumā heke heke hoa whenua i Glasgow kōtirana Tory Morby i whai i te hiriwa i roto i te tauwhāinga hōreke huata. No reira e whetu ngā mētara i riro ai i te kapa kaipara o Aotearoa i tēnei taumā heke heke nei. I hinga ngā hine toa i ngā Titans inanahi i Wagga Wagga i te tauwhāinga i te rauna Magic o te whakataetai wāhine o te NRL ko ngā tatau whakamutunga 18 ki ngā Titans, 16 ki ngā hine toa. Nā ki te UFC kāre anō Navajo Sterling, nō te whānau apa nui kia hinga noa i roto i tana hīkoi i te UFC tēnei wānei i toa ia kia Jan Blachowicz, tētahi o ngā kaipupuri i te tātua o rea ngā light heavyweight i ngā wā Omua. Koera ngā hā kenekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

Man by Polynesian, Every Fink, and Henry Louis. Ki runga ia tū mai te wehi wehi te upoko o te i ka kwau tonu tēnei ko manahi te hiakai. E mihi a kenei e whakamānawa a kenei ki kūtou katoa. Ara e ngā huru mārima ngā miniti haupū i te takiwa ia o te kotahi karaka o tēnei ahi ahi tonu nei. Tēnei wā tonu nei ka utātou mā ki ngā nuka nuka reo mo tēnei rā.

One Life by Stan Walker, no tea. Ki runga ia tū mai te wihi wihi te upoko o te ika ko au tonu tēnei ko manahi te hiakai. E mihi ake nei whakamānawa ake nei ki kūtau katoa e te iwi e te whānau whakakoko mai rā kūtau mā ki ngā kātū kōrero ia o te upoko o te ika e pāpāho ake nei ki te iti, ki te rahi, ki te katoa. Rā ke te whānau, me pēnei te kōrero e rua ngā huru mā ono ngā miniti haupū ki te takiwā ia o te aha te takiwā ia me ki pēnei o te rua karaka o te ahi ahi tonu nei. Nā i runga anō i te āhuaranga kōrero ia o tēnei wā tonu nei, ka uake rā nō tātou mā ki tēnei kupu mo tēnei me te māminga me te tinihanga. No rei, ko kōrero hia tātou mo te māminga me te tinihanga. Hoi anō, o tētihi atu kupu ia ko te whakanefanefa. No reira, hea kēnei te whakanefanefa to hoodwink, mislead and deceive. He kupu mahi tēnei. And so basically, if you want to actually use another kupu other than māminga o tinihanga, whakanefanefa is another kupu. He kupu au tēnei. He kupu au tēnei mo te mai te whakanefa. No reira rā no tātou mā, whakanefanefa is basically iki pēnei a kupu e hāngai ake nei ki tēnei mea te aha, tēnei mea te āhuaranga ia o te tēnei mea te āhuaranga ake o te mahi tinihanga o te mahi māminga. No reira rā no tātou mā, nei tētihi tauira ia ma tātou i roto anō i ngā nekeneke o tēnei o ngā hōtaka. Kā tira o mahi wakanefa, kā tira o mahi wakanefa, stop doing trickery, stop doing trickery. No reira rā no tātou mā i runga i hera āhuaranga katoa, a nei rā i te hiwai a tapai ma tātou, tītiro mai whakarongo mai na eram fau i muri anō i tēnā, ko te waiata ia tēnā, o Michiko pa DJ Goja and Jason Derulo Melody. Rua te ngā huru mā whānga miniti e toi ana ki te rua karaka.

DJ Goja and Jason Derulo and Melody. Ki runga ia tū mai te wehi wehi te upoko o tī kai, tīwi e te whānau. Ai ngahuru mā iwa ngā miniti e toi ana ki te takiwā ia o te rua karaka o te ahiahi mo tēnei wā. Ka aro nei tātou mā ki tēnei mea te papahu. Nō reire hake te papahu, he mea kōrero tēnei mo te āhuaranga ia o tēnei mea te aha te kōrero tito o tira te mahi ngā mahi e aha nei ngā mahi māminga ngā mahi tinihanga e whakararuraru nei i tēnā i tēnā i tēnā. So it's to deceive, mislead, cheat and lie. Nō reira rā nō tātou mā a nei rā tētihi tauira ia ma tātou. Kā tira o kōrero papahu, kā tira o kōrero papahu. Stop lying, stop lying. Nō reira rā nō tātou mā e te whānau, wērā kōrero wērā. A nei rā e tihi wai te matātou, Maruā Pōna, Jordan with the Y and Chase Woods, Why You Wanna Fight by Bruno Mars, ki runga ia te upoko o tīka. Koe ke tātou ki te ngā uru mā, 8 minutes, haupū, ki te takiwā o te rua karaka.

Why You Wanna Fight by Bruno Mars. Ki runga tonu ia tūmai te wehi te upoko o TK, tiwi e te whānei, e ngā huru mātahi ngā miniti haupū ki te takiwa ia o te rua karaka o te ahiahi. Ko au tonu tēnei ko manahi te hiakai, e mihi ake nei, e whakamānawa ake nei ki koutou katoa. Rā kē te whānei, i runga tonu i ngā kātua huaranga ia o tēnei wā, ka uake rā nō tātou mā ki ētehi. Kōrero piki amo kura, hei te haore tū mai nei ki runga ia te upoko o te ika. I runga tonu i ngā kātua hua o tēnei wā tonu nei. Ka uake rā nō tātou mā ki hetehi waiata papai, hei whakaoti atu i ngā kōrero mō tēnei haora tonu nei. Ki tōku nei taha a manahi te hiakai. Rā ke kuia tēnā ko te waiata ia o Fire na Amber Holly ki runga ia te upoko o te ika. E tuake nei, mihi ake nei, no? Bit of a shout out ki aia katahi anuia ka whakawhānau i tana whakapākanga. Nō reira kamahi atu ki a koe te tuahine Amber te ngongou.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā tuku tia taunaki, a te whānau a Waitareira, tātou, kumuma. I te marama o mei i whakatauhia te tahi rāhu i ngā puna toka ki te raki o Tāmaki Makaurau, ā ka whakaroahia te rāhu kohi kai moana mō te ruatau atu anō, ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I te marama o mei i whakatauhia tētahi rāhu ki ngā puna toka ki te raki o Tāmaki Makaurau, ā ka whakaroahia te rāhu kohi kai moana mō te ruatau atu anō, ki runga i ngā ākau o whangaprāwa, ngā whanga o kawau me ōmaha, kia whaiwā te moana ki te whakaora ake i ai anō. E tautoko ana Ngāti Manuhiri i tēnei kaupapa, hei tā te māngai, hei tā Carmen Hetaraka, ko tēnei te wā ki te whakaako i ngā tūruhi me te pori whānui e ngā tū āhuatanga tiaki i te moana me ona tānga hei painga mō ngā reanga. Kei te heke mai?
1: Kei te moi o koutou i tātou ana hoki ko pau kē era momo ika pēra ki te tangure, te kaura, i moi o tātou engari ko ngaro kē, ngaro haere ngā tio, ngā pūpū, ngā pātangaro, me era atu o ngā owa tātou nei taonga, hei kai mā tātou, nā ko te tūmanako i roto i a mātou o Ngāti Manuhiri, ki te tū, ki te whakaakongia, te hunga mānene, te hapori ana ho.
0: E tautoko ana te kāwanatanga i te whakaroatanga ake o te rāhui kohi kai moana ki ngā ākau o te tairaki o Tāmaki Makaurau. Kua tukuna kia rua tau atu anō te roa o tēnei whakaritenga, hei āwhina i te whakaoratanga ake o ngā tini koiora. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa, e ai ki a Shane Jones, he mahi nui tēnei hei tiaki i ngā momo kaimoana me te whakapūmau i te toi tūtanga o ngā mahinga ika mō ngā whakatipuranga, kei te heke mai, e whaia ki nei ko te whānuitanga, wana whakamārama.
2: Tēnei hanga a Ngāti Manuhiri a hako tō rātou tokoiti, he pukutohe, ka roa nō rātou e wahāna i te kaupapa nei, me pēhea rānei e rāhuiti ai, ko te tapatai, ko ngā ākau, kei tō rātou rohe, he kitekite no rātou, kāhia no atu rārangi tāngata. Nā, tahi mātou ka āmene atu, ka haria ki e tahi minete ke atu, eke atu e te toru, a te ono hitu tukau pai heneti o tā rātou i mea i tono mai ai, nā, ko whakaenge e mātou.
0: E hiahia ana te ropu kā kāriki ki te whakapūmau i ngā tūru Māori. Koe tētahi o ngā ariā o roto mai i te pire nā te mema pāremata o te pāti kā kāriki, nā Huhana Linden. I tēnei wā nei ki te korenga pōtitanga mō ngā tūru Māori e eke i te 51 pai heneti, kā henga tērā tūru ki raro. A mō ngā tūru auraki me eke te rahinga o te pōti whakahe i te 55 pai heneti, kā tahi tērā tūru kāhinga. Ko te teia no kaupapa here i te pire nei ko te āheia te Māori ki te whakawhiti i ngā rārangi pōti. E whaia ki nei ko te whānuitanga o ngā whakamārama, nā Huhana Linden.
3: Tētahi atu kaupapa ki roto i takupire e pāna ki ngā tika a te Māori mō ngā pōtitanga. Kaunihera me ngā pōtitanga mō te motu whānui. Nā te mea horekau, he pakeke mō te Māori ki te pōti ki roto i ēnei pūnaha pōtitanga me te hurihuri haere, te rapea mō te taha Māori ki te taha auraki. Nō reira, ko ia hau e hihi ana ki te tautoko mā te Māori e whakahaere, mā te Māori e rapu ake heaha te huarahi tika mōna ki roto ia pōtitanga ia tau.
0: Ki tū atu i te pikinga o ngā utu mō te hā kinakina ko te kimi kaimahi tūau, hei whakangungu i a tātou tamariki tētahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hā kinakina putanoa i te motu. E ai ki te māngai o Poitū Kohu Aotearoa e ai kia Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki ki ngā hā kinakina, engari kaore e tehi e whakapono ana kia rātou ngā mā tauranga, te māia, te wā rānei kia tū, hei kaiako. Hei tāna anō i etehi wā kā tau patupatu ngā whakataitai ki etehi atu momo hā kinakina ki reira kumea ai ngā whānau ki ngā ara rereke. Mā reira ka uaua ake te whai tautoko pūmau mō ngā tīma. Ki ngā take ha kinakina, i riro i ngā rauhiriwa tā rātou me tāra kaura tuatahi i ngā whakataetae Commonwealth mō ngā tau 16, whai muri i tā rātou whakahenga i a Jamaica e 56 ki te 48 i te whiringa toa. E ai ki te tīma e hara tēnei Wikitoria mō ngā kaitākaro anake, engari mō te anamata o te poitarawhiti ki Aotearoa i te mea kei te rangirua tonu te āhua o te ANZ Premiership me te hiahia, kia nui ake te tautoko me te pūtea mo tēnei hā kinakina. Hei tā te kāpene a Karen Berger i whakātu te tīma i te kaha me te manoa nui ahakoa ngā wero i Pākehā rātou i te tau kuahipa. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Tēnā nō rā tātou e te whānau ko aukomanahi te hiakai tēnei te whakamānawā ke ki kūtau katoa e whakarongorongo ake nei ki te hao te upoko o tīka. He runga tonu o tātou nā iarere te 8:17 tā ono FM ki te puku o te whanganui a tara a tahi tahi ono tahi AM huritai a whio i tō tātou nā rohe o te upoko o tīka irirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui kia tahuti mai tātou ki ngā kanu nukurangi mo te rā nei ki tōku nei taha manahi te hiakai.
5: Ngā kanu nukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, te upoko teika.
4: Pakia nā te rangi ki runga haunga tū te tāmaru i roto anō i te ata me te pōahi ahi tēnā ko te ahumairangi. Ai puhi ake nei ki runga ki tātou, tēnā anō hoki ko te hau o te mātongatonga ka umai a te ahi ahi pōnei. A me o tātou nei taumatapai wera wera ia ko te ngahuruma ono ki te whanganui a tara, te ngahuruma rima ki roto anō, me ki o Porirua puta tonu atu ki te tāuru o te awakairangi me Kapiting, ngahuruma ono anō ki roto te kōpaunga o te awakairangi. Fine apart from morning and evening cloud with nor'westerlies turning southerly in the evening with temperatures of 16 in Wellington and Lower Hutt 15 in Porirua, Upper Hutt and Kapiti Coast. Kia huri tātou ki te maramataia ho mo te pō.
5: Te maramataia ho, your daily maramataka. Tū mai te wehiwehi.
4: A rāke te whānau, kōkore kore te rawea tō tātou pō, kei raro noa te ngui o te tangatai pūtuana. Ai, he wā tēnei mo te whakangā, te noho puku, te noho tahi me o tātou whānau, te tautoko i ērā, me ki e noho nei roto i te tōnuitanga. Ka kaha hoki ki te mahi auaha, te whakaaro nui me ērā mea katoa. Low energy tonight, we've kore kore te rawe, a good time to rest, fast, spend time with whānau, support those in need, be creative and practice mindfulness, and noho puku me hene kōrero mai te pai tuku tuku o right.org.nz/tool/maramataka.
6: Ka mau te wehi, tū mai te wehi wehi, me manahi te hiakai, tahi ki te whākaraka, i a rā mahi, te upoko o teika.
4: Me pēnei ia te aho wa kōrero i roto anō i tēnei haora ka aro ake rā nō tātou mā e te whānau me ki kingo o tātou nā piki amo kura mo tēnei rā tonu nei me hāngai pū ki te āhuaranga ia a te tangata ki runga ia te upoko o te ika i roto anō i ngā nekereke o tēnei rā tonu nei a nei te iwa te ia mai anō na Rob Ruha, My Love by Mohi Allen ki runga ia te upoko o te ika kai te ki tātou ki te iwa minetsi haupū i te takiwa ia o te ruakaraka o te ahi ahi tonu nei. Ko au tēnei ko manahi te hiakai e mihi ake ana e whakamānawa nei ki kūtau katoa.

Haumu kaipō by Origin Roots Aotearoa Luke Whanga ki runga I a te upoko o tika hei te haore I tū mai ni ka uwake rā nō tātou mā ki ngā kātuwā huaranga ia o tēnei mea teha o tēnei mea te ao tonu nei e tūtū ake ana ki runga tonu ki te iti, ki runga tonu ki te rahi ki runga tonu ki te katoa rā kē te whānau me pēnei ia te āhua kōrero Roto anō I ngā negenege o tēnei hāora tonu nei. Ka uake rā nō tātou mā ki ngā kātu āhuaranga ia. O te wea tēnei o Manawa Raiona na Brother Rods.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wā ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā tukutia taunaki, a te whānau o Waitareira, tātou, kumuma. E tautoko ana te kāwanatanga I te whakaroatanga ake o te rāhu kohi kai huama ki ngā ākau o te tairaki, o tāmaki, pā whakakopani ake ki ngā hā kinakina. E tautoko ana te kāwanatanga I te whakaroatanga ake o te rāhui kohi kai moana ki ngā ākau o te tairaki o Tāmaki Makaurau. Kua tukuna kia rua tau atu anō te roa o tēnei whakaritenga hei āwhina I te whakaoratanga ake o ngā tini koiora. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones, he mahi nui tēnei hei tiaki I ngā momo kaimoana me te whakapūmau I te toi tūtanga o ngā mahinga ika mō ngā whakatipuranga, kei te heke mai, e whaia ki nei ko te whānuitanga o ana whakamārama.
1: Tēnei hanga a Ngāti Manuhiri a hako tō rātou tokoiti a he pukutohe. Ka roa nō rātou e waha ana I te kaupapa nei me pēhea rānei a rāhui ti ai. Ko te tapatai, ko ngā ākau, kei tō rātou rohe, he kitekite no rātou, kahi anō atu rārangi tāngata. Nā, tahi mātou ka āmene atu, ka haria ki e tahi minete ke atu, eke atu I te toru, a te ono hitu tukau paiheneti o tā rātou I mea I tono mai ai, nā, ko whakaenge e mātou.
0: I te marama o mei I whakatauhia tētahi rāhui ki ngā puna toka ki te raki o Tāmaki Makaurau, ā ka whakaroahia te rāhui kohi kai moana mō te ruatau atu anō ki runga I ngā ākau o whangaprawa, ngā whanga o kawau me o maha, kia whaiwā te moana ki te whakaora ake I ai anō. E tautoko ana Ngāti Manuhiri I tēnei kaupapa, hei tā te māngai, hei tā Carmen Hetaraka, ko tēnei te wā ki te whakaako I ngā tūruhi me te hapori whānui I ngā tū āhuatanga tiaki I te moana me ona taonga hei painga mō ngā reanga. Kei te heke mai?
2: Kei te moi o koutou I tātou ana hoki ko pau kē era momo ika pera ki te tangure, te kaura, I moi o tātou engari ko ngaro kē, ngaro haere ngā tio, ngā pūpū, ngā pātangaro, me era atu o ngā owa tātou nei taonga, hei kai mā tātou, nā ko te tumanako I roto I a mātou o Ngāti Manuhiri, ki te tū, ki te whakaakongia, te hunga mānene, te hapori ana hoki.
0: E hiahia ana te ropu kā kāriki ki te whakapūmau I ngā tūru Māori. Koe tētahi o ngā ariā o roto mai I te pire nā te mema pāremata o te pāti kā kāriki, Ngā Huhana Linden. I tēnei wā nei ki te kore ngā pōtitanga mō ngā tūru Māori e eke I te 51 paiheneti ka henga tērā tūru ki raro. A mō ngā tūru auraki me eke te rahinga o te pōti whakahe I te 55 paiheneti ka tahi tērā tūru kahinga. Ko te teia no kaupapa here I te pire nei ko te āheia te Māori ki te whakawhiti I ngā rārangi pōti. E whaia ki nei ko te whānuitanga o ngā whakamārama. Nā Huhana Linden.
3: Tētahi atu kaupapa ki roto I takupire e pāna ki ngā tika a te Māori mō ngā pōtitanga. Kaunihera me ngā pōtitanga mō te motu whānui. Nā te mea horekau he pakeke mō te Māori ki te pōti ki roto I ēnei pūnaha pōtitanga me te hurihuri haere te rapea mō te taha Māori ki te taha auraki. Nō reira koia hau e hihi ana ki te tautoko mā te Māori e whakahaere, mā te Māori e rapu ake he aha te huarahi tika mōna ki roto ia pōtitanga ia tau.
0: Ki tū atu I te pikinga o ngā utu mō te hā kinakina ko te kimi kaimahi tūau hei whakangungu I a tātou tamariki tētahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hā kinakina puta noa I te motu. E ai ki te māngai o Poitū Kohu Aotearoa e ai ki a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana ki a uru a rātou tamariki ki ngā hā kinakina engari kaore e tehi e whakapono ana ki a rātou ngā mā tauranga te māia te wā rānei ki a tū hei kaiako. Hei tāna anō I etehi wā kātou patupatu ngā whakataitai ki etehi atu momo hā kinakina ki reira kumea ai ngā whānau ki ngā ara rereke. Mā reira ka uaua ake te whai tautoko pūmau mō ngā tīma. Ki ngā take hā kinakina, i riro i ngā rauhiri wā tā rātou me tāra kaura tuatahi i ngā whakataetae Commonwealth mō ngā tau 16, whaimuri i tā rātou whakahenga i a Jamaica e 56 ki te 48 i te whiringa toa. E ai ki te tīma e hara tēnei Wikitoria mō ngā kaitākaro anake, engari mō te anamata o te pui tarawhiti ki Aotearoa i te mea kei te rangirua tonu te āhua o te ANZ Premiership me te hiahia kia nui ake te tautoko me te pūtea mo tēnei hā kinakina. Hei tā te kāpene a Karen Berger i whakātu te tīma i te kaha me te manoa nui ahakoa ngā wero i Pākehā rātou i te tau kuahipa. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa wā ngā tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā tukutia taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, kumuma. I te marama o mei i whakataugia te tahi rāhu i ngā puna toka ki te raki o Tāmaki Makaurau, ā ka whakaroahia te rāhu i kohi kai moana mō te ruatau atu anō, ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I te marama o mei i whakatauhia tētahi rāhu ki ngā puna toka ki te raki o Tāmaki Makaurau, ā ka whakaroahia te rāhu i kohi kai moana mō te ruatau atu anō, ki runga i ngā ākau o whangaprāwa, ngā whanga o kawau me ōmaha, kia whai wā te moana ki te whakaora ake i ai anō. E tautoko ana Ngāti Manuhiri i tēnei kaupapa, hei tā te māngai, hei tā Carmen Hetaraka, ko tēnei te wā ki te whakaako i ngā tūruhi me te pori whānui e ngā tū āhuatanga tiaki i te moana me ona taonga hei painga mō ngā reanga. Kei te heke mai?
1: Kei te moi o koutou i tātou ana hoki ko pau kē era momo ika pēra ki te tangure, te kaura, i moi o tātou engari ko ngaro kē, ngaro haere ngā tio, ngā pūpū, ngā pātangaro, me era atu o ngā owa tātou nei taonga, hei kaima tātou, nā ko te tūmanako i roto i a mātou o Ngāti Manuhiri, ki te tū, ki te whakaakongia, te hunga mānene, te hapori ana ho.
0: E tautoko ana te kāwanatanga i te whakaroatanga ake o te rāhui kohi kai moana ki ngā ākau o te tairaki o Tāmaki Makaurau. Kua tukuna kia rua tau atu anō te roa o tēnei whakaritenga, hei āwhina i te whakaoratanga ake o ngā tini koiora. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa, e ai ki a Shane Jones, he mahi nui tēnei hei tiaki i ngā momo kaimoana me te whakapūmau i te toitūtanga o ngā mahinga ika mō ngā whakatipuranga, kei te heke mai, e whaia ki nei ko te whānuitanga, wana whakamārama.
2: Tēnei hanga a Ngāti Manuhiri a hako tō rātou tokoiti he pukutohe. Ka roa nō rātou e waha nei te kaupapa nei, me pēhea rānei e rāhui ti ai, ko te tapatai, ko ngā ākau, kei tō rātou rohe, he kitekite no rātou, kahi anō atu rārangi tāngata. Nā, tahi mātou ka āmene atu, ka haria ki e tahi minete ke atu, eke atu e te toru, a te ono hitu tukau paiheneti o tā rātou i mea i tono mai ai, nā, ko whakaenge e mātou.
0: E hiahia ana te rōpū kā kāriki ki te whakapūmau i ngā tūru Māori. Koe tētahi o ngā ariā o roto mai i te pire nā te mema pāremata o te pāti kā kāriki, nā Huhana Linden. I tēnei wā nei ki te korenga pōtitanga mō ngā tūru Māori e eke i te 51 pai heneti, kā henga tērā tūru ki raro. A mō ngā tūru auraki me eke te rahinga o te pōti whakahe i te 55 pai heneti, kā tahi tērā tūru kāhinga. Ko te teia no kaupapa here i te pire nei ko te āheia te Māori ki te whakawhiti i ngā rārangi pōti. E whaia ki nei ko te whānuitanga o ngā whakamārama, nā Huhana Linden.
3: Tētahi atu kaupapa ki roto i takupere e pāna ki ngā tika a te Māori mō ngā pōtitanga. Kaunihera me ngā pōtitanga mō te motu whānui. Nā te mea horekau, he pakeke mō te Māori ki te pōti ki roto i ēnei pūnaha pōtitanga me te hurihuri haere, te rapea mō te taha Māori ki te taha auraki. Nō reira, ko ia hau e hihi ana ki te tautoko mā te Māori e whakahaere, mā te Māori e rapu ake heaha te huarahi tika mōna ki roto ia pōtitanga ia tau.
0: Ki tū atu i te pikinga o ngā utu mō te hā kinakina ko te kimi kaimahi tūau, hei whakangungu i a tātou tamariki tētahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hā kinakina putanoa i te motu. E ai ki te māngai o Poitū Kohu Aotearoa e ai ki a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki ki ngā hā kinakina, engari kaore e tehi e whakapono ana kia rātou ngā mā tauranga, te māia, te wā rānei kia tū, hei kaiako. Hei tāna anō i etehi wā kā tau patupatu ngā whakataitai ki etehi atu momo hā kinakina ki reira kumea ai ngā whānau ki ngā ara rereke. Mā reira ka uaua ake te whai tautoko pūmau mō ngā tīma. Ki ngā take ha kinakina, i riro i ngā rauhiriwa tā rātou me tāra kaura tuatahi i ngā whakataetae Commonwealth mō ngā tau 16, whaimuri i tā rātou whakahenga i a Jamaica e 56 ki te 48 i te whiringa toa. E ai ki te tīma e hara tēnei Wikitoria mō ngā kaitākaro anake, engari mō te anamata o te poitarawhiti ki Aotearoa i te mea kei te rangirua tonu te āhua o te ANZ Premiership me te hiahia, kia nui ake te tautoko me te pūtea mo tēnei hā kinakina. Hei tā te kāpene a Karen Berger i whakātu te tīma i te kaha me te manoa nui ahakoa ngā wero i Pākehā rātou i te tau kwahipa. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, kumuma. E mōhio ana tātou mā roto i ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapaaka. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E mōhio ana tātou mā roto i ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapahaka. He oi, e tika ana rānei te kai e whāngai ana i o tātou tinana mō ngā mahi taumaha e mahi ana e tātou. Koeira tetehi o ngā pātai e hiahia ana Joe Pihema pau tikanga o Pūtahi Manawa, kia kitea e ngā whakautu e te rangahau e tiro ana ki te hononga o te kapahaka me te haura o te manawa. O te Māori, ko te whāinga o tēnei rangahau he whakapūmau i ngā taunakitanga mo te teimea kua roa nei e mōhio tiāma e te tokomaha, arā he whai hua te kapahaka ki tō tātou hauora.
1: Enei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau, te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau.
0: Hei, te tua iwaki te 11 o Noema ka atu anō te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa tēnei nā te mana Kiwi me Engineering New Zealand te ao rangahau. Hei, whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi, kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei, tā whare hui a Dixon ko te whāinga matua, he whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
2: O te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mōhio mai tātou he tokoiti. He tokoiti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā puatanga e moke moke ana tēnei au kia mātou. Ora, ko te whāinga matua, he whakakotahi a tātou anō, ka tahi. Ka rua, ka āta wānanga, āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei au.
0: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te korea te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea mo tētei hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te 6.4 miriona tāra ka kitea wawe ake te mate. E ai ki te kaiwhakatairanga i ngā take mate repetātea, e ai ki a te ururoa flevel, ka mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o ene momokau.
3: Ko te mate ki te kore te tanga te mōhio kei aia te mā wīwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te ao. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koe nei tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tāhu o te Māori te honga tūreiti ki te tāreka atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira ki te tākutam, ki te wāhi whakamātautau toto nei. Ka kore tātau e hoki atu, he mataku no tātau ki te rongo i te kupu cancer.
4: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au hike o te wān. Tinohia te whārangi i pūrangi www.irakatiwateanews.irakati.com.
0: Ki ngā take hākinakina, ki tua atu i te pikinga o ngā utu mō te hākinakina ko te kimi kaimahi tūao, hei whakangungu i a tātou tamariki, tētahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hākinakina puta noa i te motu. E ai ki te māngai o Poitū Kohu Aotearoa, e ai ki a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki ki te hākinakina, engari kaore e tehi e whakaponoana kia rātou ngā mātauranga. te māia, te wā rānei kia tū, hei kaiako.
5: Koinei pia tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa. Ko te kime i ngā kaiako, e tei o ngā kaiako karepirangi te whakako i ngā tamariki i te mea i te rawa te mātauranga mo tēnei kēmu. Engari, koera tētai o ngā aronga me ki mō tātou o Poituko i Māori o Aotearoa. Kia hoatu i te mātauranga, i te mea kua kaharongo koera, koera te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi.
0: Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: hara mai tō mātou tā mai tai rāne. Koe nā te take kāre mātou, te kāre e te o mātou i te whaiwhai iaia i roto anō i ngā hīkoitanga ki tā wāhi, ne. Pai kia tū, ne haere motu hake tātou, te o Māori. Ki ngā whenua, ka tāia e tātou te whakatinana ia i te te kaupapa mahitai. Koe nā ngā tino kaupapa, okiriri e te arike nui a ngā waihono i te pō, mo te ahuatanga ki tōna hui ōhanga, a me te kaupapa tahua pū tēnei. Mona koe, kei mūri tātou e whaiwhai anāne, are rātou i te ngā kainui ki a tātou. Mā te tahua pū tēnei kataaya, te whakatinana, te whakaoti i ngā kaupapa, e kore nei te kāwanatanga e totoro atu. Wera te pai o te tahua pūtea motu hape nei, whakahaere hia nei e te ao Māori.
1: Ki te pātai anō, era whakaaro whakahirahira, me pēhea e māra mai te iwi whānui, me te whakaratai o rātou ngākau, kia kotahi mai tātou, kia pātuki tahi, ki ngā kupu ahilini Melbourne, kia pātuki tahi, te manawa o te iwi Māori.
0: Koe rā ngā aupiki me ngā auheke o tēnei, ao, nea, koe tehi, ka tautoko, koe tehi ka rei te tautoko. Engari, mā te kōrero, mā te āta kōrero, mā te āta noho, āta mahi, ngā tahi nei, nea. E kore e oti i roto i te rāko tei, i roto i te maramako tei, engari me ngana tātau, i runga no i te whakapono, mā tō tātau ko tei tanga ka māma te whīkoi me te anga whakamua, nea. Ina kore tātau e kōrero āta kōrero kia tātau anō. Me whakapau kaha tātau. I runga no i te whakapono, ko kite nei ahau i ahau aharana ki tā wahai, arā o tātou ua, e tatari ana ki a tātou, e hi ana ki te mahitahi me tātou me te ao Māori. Kōrongo au, ngā rangatira nui o enei kamupene, nui rawa o te ao, e tino pirangi ana ki te mahitahi me tātou. Nō reira, ko kite atu au e nā ahuatanga i ahau e hi koe ana ki tā wahai. E arau i te tangata, aere ki tāwā mo te kōtaka. Nea, ahare a tauranga i te kaupapa, ka oti a hau te te mahi nui te te kawanata o hōu mo taku iwi te paina. Nea, tō reira, mena e pērāna ka pērā katoa tātou i nā mahi tahi tātou. Koe nā taku inoi atu ki kētahi atu o te ao Māori ngā hemano o tēnā iwi, o tēnā iwi. Hei, mai ki atu kia kutai tātou i te tuku ia koe anahe ki te totoro atu ki ngā iwi nui ki ngā kamupine o te ao nei. Nā hare katoa tātou. Nea. Koe nā i te wā o te Trade Expo ki Osaka. Iwa, wali te kau mātou ngā mea o te kāinga nei. Wā o te aroa nei, o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, tēnā kapurei ana Māori. Kona katoa mātou. E pakahui, e pakakanohi ana i ngā tiumanako. O ngā iwi, o ngā kapurei ana ai. Nā, nō reira, kua ki te atu au te kaha, te mana o te kutaitanga. I ngā hua o te kutaitanga. Engari, ko etei, o tā te iwi hanga takaroa nei. Wera te mate, takaroa. Nea.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia maa.
3: Ki pāre matatonu, e mihi ana ki te minita atu i te pāti Aotearoa tuatahi, Matua Shane Jones. E kara tēnā koe?
4: Ai, tēnā tātou katoa.
3: Ko te hui ātau te pāti i tū i te mutunga wiki, hei tā ngā rīpoata, he nui ake ngā tāngata i tai ki te hui i te

0: Ngā hui o mua. Aku hea i pēnā i ki o Hakaro, e tohu ana te tokomaha tangata rā i te aha mo te anga whakamua o te pāti.
1: Mā kua mea tū kia koe, roto i tēnei hī koe o mātou, ki te kakama te hāre o tō waka, ki te pakari hāre, te rere o tō waka, tērā ētahi atu, ka mina mea te whakaeke mai ki runga i tō waka. Tuarua, nā runga hoki te taimaha, runga pēhitanga, kei wāinga tonu, kei runga tonu noki i te hāpuri, nā tere kato mai a nā rātou, mai ngā pito, o te motu, whakatako tō motini ai, hui tahi ai me pēhea rani te hao houkakitea. Engari, me tau ki a koe, kei pō he he hō ko tahi te kitenga o te pipi horauro a pō he he a wai atu rāne a pōpoko raumati marika.
0: Whakamārama mai tēnā kōrero, āu, anko mo te pipi whārauro.
1: Koe tikana ki a mātou, koe tēnā te tohu o te koanga. Tēnā manu e harano konei. Ka rere mai ki konei mai ngā mautere. Engari, ia te kotahi tau, ia te kotahi tau, ka eke rawa koe ki te wā, kōrero ki tāua, tērā te pipi whorauro, te kawe, te mea, te kawe kawe a, nā, tērā te kitenga, nā, i roto i te, āhuatanga o ngā kōrero mai o tātou mātua, he tohu tēnā, kō koia, te koa ia tū matarai a koia, ko Māui te mana hoki angai whakarituri tō. Ko he tēnā te whakamauritanga o tērā kōrero. E rā momo kōrero, he me whakakaupapa mai, i te wā, i te tahi kuia rongo nui roto i a hoki anga tana ingoa ko Pipi Frauroa. He kuia no te pakanga tuatahi. Kuia me ko mea ko Marara, Marara Raihara, Russell. Nā, e rā kuia e rua. Nui tonu a kōrero i mea. Puta i a rāua ka hopu kinei awa i atu rānei. Nā, ko te nuinga a kōrero, ko te wāhi tau mai ai, ko te pipi whrauro, ko maunga nui. Ko maunga nui whakauru. Whakaeke mai ki te toi, tio mai ai ko koia. Te koa i atu matareia. Ae, koe tēnā te whakamāritanga, koe tēnā te roanga o tēnā kōrero mo te haerenga mai o te pipi whrauro.
0: Ka mutu, ko te haerenga atu o te tokomaha tangata ki tēnei hui a koutou i eke i te kotahi mano. Kua kōrero kē māua mo te momo o ngā tangata ka taiki i nei hui. I piki rānei te tokomaha Māori, te tokomaha rangatahi ki te kaupapa nei?
1: Ae, nāna, e tini ana ngā Māori puta i roto i a manawa tū. Whakapai anau ko te nuinga o rātou mai te ope taua. Me he mea hara i te hoi e nai nei, nā he mea. Ko te hunga, ko makere mai o rātou tūranga, ko ako kaumātua. Engari, tini atu te hanga Māori, no hana i rātou te motu e hi arani tō rātou roa i roto i te hoko whitu. Ewa, eke ana e me utonu ana te hiano atu paihiniti, te reanga kei a kauātu atu. Engari, e putaputa mai ana, e te hanga kei ngā whātekau, e rangi rawa ngā tangata whai Pākihi, engari nuino atu tō rātou hā wangawanga. Me aha, me noho, me hare atu rānei ki poi hākena.
0: E toru ngā kaupapa nui pea kua puta, hei aro ngā whakamua mā te pāti, ka tahi anō ka puta te pānui pāpāho i te kaiarahi i a Winitana i te ata nei. Ko te tuatahi o ngā kaupapa nei, ko te whakature i te KiwiSaver, me penapena e tātou katoa he pūtea ki āia. Heha ngā whakakitenga i a koutou o te whakature i a KiwiSaver.
1: Oh, e mara. Māku me tu kia koe. E hara tēnei i te āhuatanga hoki no atu ki te wā i a Norman Kirk. Ka whakakaupapatia, ka whakamanange roto i te ture. ka tū, te kaupapa tuatahi o te pena pena pūtea. Rima te kaima, a whitu te kaima arima. Me i ū tonu i nāene, kua rerengi a tātou e te mohi. Kua waipokengi a tātou e te pūtea. Engari ka Nātia e Muldoon, nā ka aramai anō te whakaro i Waingatonu, i ngā whai. I te kōkiri tie, winitana nōna i te tū, hei minita i te wāi a Jim Bolger me Jenny Shipley, engari ka Nātia tuaruangi a i tēnā whakaro. Nā ko hoki mai anō, i nāene. Hari te me he tōhou, he mea he tauira rereke, tauira o tēnei tā te mea. Ora tā winitana i kōrero nei. Me parau, me whai te hurahi pēnei tonu me ngā koe ākema. Koe anō.
0: He hatonu ngā hua o te whakature i te KiwiSaver. Moi ana he harai te mea he mea tauhau tēnei. He ha ngā hua o te whakature i aia. Me pena pena te katoa o te whenua, ngā kaimahi katoa ki a KiwiSaver.
1: Ya te hua e ya te mātou rangatira kawe waiho ma te kaimahi anau anake nake whakatau me pena pena me harane me whakature mārika kia mōheo ai te rangatahi hare ake nei pena uruana koe ki roto i te kapo o te kaimahi a kautau me o kautau kabu pene ngātahi ka tukua he pūtea atu i ngā muni a wiki ka pena pena ngia ki roto i tētahi kōhanga. Nā, i tētahi ōhanga. Ka taenga waiho tēnā ōhanga ki a rahi ake, ma te whakaranei a tanga ia te kotahi tau, nā eke raua koe ki te ono te kauahara nei tau, ka tahi ka makere mai, ka patere mai, ka rena mai tēnā muni i ākoe, hei tiaki i ākoe i roto i te pakekitanga.
0: Nōku noa e nei whakaaro, me whakaako e nā mahi, ia te tamaiti i te kura. Kā tīmata ngā mahi pena pena investments i au i te kura tonu. Kua whai rawa hau. Engari, kua tō muri rawa taku mōhio ki e nā āhuatanga. Ki o whakaaro me whakaako e nā āhuatanga ki te kura?
1: Ai. Ia mātu i te tamariki pērā rawa te timatanga. E me vāhi e wāhi puka pēke anō wā mātou. Nā kore te rāwa kararehe e te skuro kei runga i te pārangi tuatahi. Nā ka tīke nātu e tēnā kararehe ko ngā nati, ka tahi ka kuhuna. Nā e kia whai oranga e roto i te anuanu ni, te hotoke. Tika tonu i tāhau. Engari mo tēnei wāha ngai tonu tō mātou titiro. Me pēhe arānei e whakatūngi ai. E tātou ako tangata nui te rawa, tangata iti te rawa, tangata pani aha rānei mena uruana koe ki roto i te kapo ngā kaibahi. Pēnā kei Aotearoa koe, nā, e tēnā te mahi mahala.
0: Kaupapa tuatahi tēnā ko te KiwiSaver, kaupapa tuarua ko te whakarite, he momo kaupapa here mo ngā manene hou, me hakau rātau ki ngā tikanga o Aotearoa. He hanga tikanga e kōrero tia nei, he tikanga Māori, he tikanga ake rānei?
1: Kāre no kia paka kaupapa tia, engari ko te tahi mā tikanga aha ko wai rānei te tangata no rā wai me mōheo rātou, ko te utu i te tāke, te tahi o ngā whakahau nui. Tuarua, ena tai mai koe ki konei, ka ogoe maumai i o tikanga mo te wahinetanga. Tua toru, pena hara mai ai koe ki konei, kei pōhehe koe, tai mai ana koe ki te tahi whenua, e māma nōheo te rāweke i a waira ne. E rā momo whakahau. E ke atu pēa i te waru tau, tō mātou pāti e kōkiri ana i te nei momo tauira. Koro mōheo mena ka manaaki tia. Engari e tahi whenua ki atu, ko te awhi rātou i tēnei, i tēnei kaupapa.
0: Ko te kaupapa tua toru, ko te whakatairanga i te reo Pākehā, hei reo Okawa o te whenua. He aha te mate o te noho mātāmua ko te reo Māori hei reo Okawa o te whenua?
1: Mātou ana koe tokohia ngā mani nei mana i whakaingi ai e Jacinda ke haramai ai ki konei tangata whenua ai. E roto i te tai taukotahi e te takiwā o te rua rau rua te kaumārimo mano tangata. I roto i te tau ka whitu ka walu pea, e te takiwā o te ono whitu rau mano tangata. E ara i konei, no ngā whenua mama o te ao, take tēnā o mātou e ki ana kāore. Tai mai koe ki konei, koe tēnei te reo, mōhiotia, whānui tiana, mōhiotia, i roto i te ao katoa ko te reo i ngā rani. Kāre he reo e mina mina ti ana tuatu i tēnā reo. Koe a mātou e mea, e whakatau, e whakature, e a mōhio ti ai. Koe tēnei, āko tō tāu mōhio ko te nuingo te hanga, e noha ni konei hoina ana te reo. E kōrero ti ana, nui ti ana, ia te kotahi haora, ia te kotahi rā. Nā, koe a mātou i pērāe. Horaka mātou hi ana te taka i te tahi reo ke atu. Engari toku hōhā tēnā ki toko te reanga, te reanga Māori. E, tino ngoi kore koutou, ngohi ngohi Māori koutou. Horaka koutou e kitea mā pōpō koutou ka mui e te manini. Ono tā koutou e peke peke nei o te kāwanatanga, mo te krauna, mo te Pākehā. A pōpō tō koutou reanga ka mui a Māori koutia. Me mai a winitana ki a mātou, ki a pau, te kaumāri matau, tatana te rima te kaupai hiniti o ngā tāngata katoa kei Aotearoa rako i whānau mai konei.
0: Ko te moimoi ātonu ki āhau ki kamatu pea ki te nuinga o taku reanga, kia tai mai e nā manene he reo Māori tā rātau e kōrero ai. Pēnā i te haere pea ki Paniora, ko te reo Paniora, te reo e kōrero tiana, ki Wiwi, ia ki whenua ki kahara mai ki Aotearoa ko te reo Māori, te reo e kōrero tiana. He moi moi ātonu.
1: E hoa, ia te kotahi wiki, e rere mai ana ngā ini ana ki konei. Horaka o rātou arawa ki tō tāo reo. Hara mai ana rātou i te tai whenua tino nui te hiakai, whenua rawa kore, ki te ana rātou i te tai huarahi e nui ai wā rātou rawa. Engari, māko mea te kia tātou ko te hunga e whakatahangi ana i te kapa o ngā kaimahi, ko tō tāo iwi.
0: Ko taku tohe, ko te take e pēnā ana, hore kau he tikanga mā rātou e whai te reo Māori. Koinei pēr tētahi tikanga hei whakauru atu ki tēnā kaupapa here me whai te reo. Ka whakaro ake pēr rātou ki te māma o te taimai ki Aotearoa. Hoi nāno aku whakaro e taku matua e mihi ana. E me ana koe ko te whakaro ia, kaupapa tua whā ki a tāua, kia whai, ko te whakaro ia, kia whai te tūwhai āhua whakahaere hikoi kōwhiringa, pēnei Donald Trump, Trumpian campaign. Hea te tikanga o tēnei whakaro au, tēnā whakamara.
1: Ah, ia pāwerewera mai ai te tangata. Ia, kia tino ohoho ai te tangata, kia mōhio ti ai ina rangona te reo o Māko Winitana e ali te reo heka heka nōhio nei pene me te prawa ko pau te heka heka. Ia te kotahi rāka, whakatangi he te tetere. Nā, kia oho mai ai te iwi, kia matāra mai ai te iwi. Nā, mea kēnei tātou whakaekengia ki te kore tātou e matāra. Ko ai te tangata hei whaiwhai mā koutou, nā ko Māko Winitana i tūne.
0: Pātai whakamutunga, ko tā Winitana ki he Wikitori a tō rangapū nunui kei te haere. Heha te Wikitori a nunui e kōrero tia nei. Kia tū anō he kāwanatanga haumi, kia tū rānei, kia tū takitahi rānei hei kāwanatanga. Kia te mahi e puta ai te hui mua i te kōwhiringa pōti a te rātau.
1: Me kaua mātou e whakamanamana, me kaua e whakahihi, me mai a Winitana e wāno ka pari te tai, e wāno ka timu te tai. O tira ke te pari mai te tai i tēnei wā. Ko tā mātou he rapu Mārika ko wehea ngā tangata e tōtikana hei noho ki roto i te wharepāre mātou i rungi te rārangi o ngā ingoa. Ka whakaingia kia mauai, kia pōtaingi ai rātou, ki ngā mea, ki ngā karane, o tō mātou rōpū. E hari te mea, e tāe ea hau te whakahanga e ko te he te whika, engari ke eke atu i te tekau, e ke eke atu ki te te rūtekau, pai hini te tāngata, koe tāo, koe tāku e, e mea, e nana nei.
0: Karaui. Kei taku matua e mihi nui ana ki a koe tō whai wāhi mai ki a mātou.
1: Kāpā, e kona,
0: matua Shane Jones, tēnā koe.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Kwa tai ki te rā wāhanga o te wiki e whai wāhi kōrero ai mātou ki te kaiarataki tuarua i te pāti kākariki. A he nui ngā kaupapa kua huāke i ngā wiki ki moho anei, nō reira nei rā te reo pōwhiri, e rere atu nei ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai.
4: Tēnā koe, tēnā koutou, pōhatu roa.
3: Nāmi, nāmi hinui. Nā hei wāhi, hei whakatū whera, kua ea te wāhi ki te koronei hana tuatahi, te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō ina e nei, a tēnā o whakaro whānui, mo tērā huinga nui.
4: Oh, te tuatahi me mihi nui nui ki aia te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō, te maraikura, tōna tū wahine Māori, tōna kaha, tōna aroha ai, ki te ao Māori, ai. I rongo au i ōna kupu e pāna ki a papatua anuku, ara ko te tāia o hoki. Tōna kaha, tōna aroha ki te tāia o hoki. Me tōna karanga, ki te ao ohanga, no reira, oh, hariko toku ngākau, hiki toku manawa, te rongo ki ōna kauhau tuatahi, te kite, tōna ātāhua, tōna ātāhua hei wahine Māori, hei, tōna rangatahi tonu. Ko tērā he kaha ki te ao ai, ki te reanga rangatahi hoki. I ki te au i ō rātou ngā rangatahi, Hurinoi Aotearoa, ō rātou aroha ki aia. Ko tēnei te wā mō ngā rangatahi Māori hei kai ārahi, kāre mō te apōpō ana ke mō tēnei rā hoki, nei rā te mihi aroha ki aia te ariki, nui kuini ngā wai honui.
3: Kia ora, tautoko pai te kahana, ki e nā kōrero au a Marama. Nā hei, āpiti atu ki e rā mihi nui au ki te ariki nui. Nā i kōrero koe mō te nui o tōna aro ki te oranga o te taiao, ki te oranga o te iwi Māori whānui. E rua ngā kaupapa i puta i aia i taua kauhau ko te huinga ohanga ki te ao me te tahu a ko tahitanga. Ko te whakawhanake i te ohanga Māori me te tuku pūtea tautoko ngā aria o aua kaupapa e rua. Nā kā tautoko te pāti kā kariki i e rā kaupapa āna, hea hana.
4: Kare, kare, ai. Te tino tautoko ana te pāti kā kariki. Te mana Māori mō te motu hake. Koinei te ara kua takotohia e te ariki nui i te taha pūtea, pai tērā whakaro te taha pūtea, kia ohanga Māori ki te ao. Kia kotaia i te ara pūtea, nō reira e tino tautoko ana hau, tautoko ana te pāti kākariki ki ōna tono ki te ao.
3: Tēnā koe, nā i ngā rua wāhi a Waikato Tainui ki a Tāmaki Makaurau. Nā kua mana ko Orini Kaipara o te pāti Māori Kātū hei me mapare maka mō Tāmaki Makaurau. Nā kei te rahi haere te puna wahine Māori i te whare miere. Hea hao whakaro whānui mo tērā kōpautanga.
4: Kaha te kite atu ai rahi haere te puna wahine Māori. Nau mai, hara mai a Orini. Ki tēnei te whare miere. Tō kaha e hoa Orini, me mihi whakanuia ki te pāti Māori hoki. Nei rā te mihi, kia Orini ai ki tōna whānau whānui ōna hapori hoki, ai, ōna nui me ōna rahi. he mea whakahirahira, te rahi haere te kona wahine Māori i te whare miere. Nā tātou, tēnei ao e hanga, nō reira me whai wāhi tātou, kia anga whakamua I te whare miere. Hoi anō, me whai te whare miere I te ara tika, kia whakatika te noho hei wahine Māori. Hei takatāpui hoki I roto I te whare miere, e hara I te mea he wahi haumaru I tēnei wā. Nō reira, ko tēnei te mahi kai ngui a tātou I tēnei wā, me te ara tika kia whakatika te noho. Engari, ōrini, nau mai, whakatau mai ki tō tātou nei taha.
3: Mā tēnā koe. Nā I ērā wahine toa ki te wiki o te reo Māori, kātu a te hanuere e whakatata mai nei. Ki tea ka 50 tau no tōna whakarewatanga ake, a ko ngā tamatoa I kōkiri te pētihana reo Māori I taua wā, nā tērā I hua ake ai te wiki o te reo Māori. Nā ko tō pāpā, a Rāweri Paratene, tetehi no roto I ngā tamatoa. Anō reira, heaha te hiranga o tēnei wiki, a kia koutou ko tō whānau whānui?
4: He wā ki te huri aku kōrero ki a rātou kua wehe ki ngā tohunga. Ngā tohunga. Kare ko ngā tohunga, ngā matatau anake, ko tōku pāpā, kare anō ki a tai ki tāna matatau, engari he tohunga, ki. Nā te mea te whawhai o aua toa mō te reo, mō me ana tikana. He rawe te kite I ngā mokopuna, I ēnei wā, e noho matatau, I tū matatau, kōrero I ngā wā katoa, hari ko te ngākau. Hoki aku mahara ki oku ki taku nēni I patua e ngā kura I tēnā wā, ki ēnei wā, ki ēnei rā me ngā mokopuna matatau ana, a hari ko te ngākau. Ko tērā te hari o tēnei, wiki o tēnei wā, ki taku whānau whānau.
3: Tēnā koe. Nā, e pehiana ngā whakaro a tō pāpā mō te oranga o te reo Māori I e nei rā?
4: Hari ko tāna ngākau. Whakahihi ki te kite I ōna mokopuna, mokopuna tuarua, e kōrero Māori ana, hākoa kare te reo te māma ki tēnā taku pāpā, kare he māma ki aia, engari, tōna ngākau, kihi tāna wairua, te kite te rongo I ngā mokopuna e kōrero ana, nō reira, ai, whakahihia ki ngā mahi kia whakamana I te reo Māori.
3: Nā ia tāu e kōrero nei mō te oranga o te reo Māori. I kitea I te tau 2022 I hiahia a New Zealand First ki te whakamana I te reo Pākehā hei reo official I tēnei motu. Nā Waikato tō rātou convention I ngā rangitata nei ka hua ake anō a te rā kaupapa. Ka whai take te rātu āhuatanga ki o whakaro, a heahara nei.
4: Waiho tērā whakaro o New Zealand First ki te taha, ko te reo Māori, te reo o te whenua nei, ko te reo Māori, te reo Take te reo official tuatahi o tēnei whenua. E hara tēnei te whakamana i te reo Pākehā, I takahi mana kē ki tō tātou nei reo rangatira ko te reo Māori. Ka haere tonu te mahi kākariki kia kaha, kia maia, kia manawa nui tō tātou nei reo Māori, kia kaha te reo Māori.
3: Tēnā koe, nā hei kaupapa whakakapi ngā kōrero nei, I ngā rangi tataka hipa I puta ngā atikara kōrero nei mō te hekenga Benjamin Doyle I tōna tūnga hei mema paremata I te pāti kākariki. Tuatahi rā, tēnā kōrero mai a mō ana pūkenga me tōna momo hei mema paremata.
4: He tangata kaha a Benjamin ki te tū mō ōna hapori, ōna whānau hoki, he tino toa ki te ao ECE, Education, me ōna whanaungatanga ki ngā rōpū, ngā rōpū pira ki puna reo, kohanga reo, tōna whakakaha ki, o, ki auwa rōpū, he tino kaha ia ki te whakamana i ngā takatāpoi, ngā hapori takatāpoi, ngā tangata takatāpoi hoki. He tino kaha Benjamin, nei rā te mihi māhana kia Benjamin me tōna whānau whānui hoki.
3: Tēnā koe, nā i ngā tata nei i te kōrero koe mo tēnei mea te haumaru o te mema paremata i te whare miere. I aua ātikara i kōrero hia e au, i kitea nā te nui o ngā heitara i Pākio aia, me tōna whānau tetehi o ngā take i heke ai ia. Anō reira me aha, e haumaru ake ai o tātou whanaunga takatāpui, o tātou wahine Māori, i ngā mahi tōranga pū.
4: Ai, o, patua te tērā momo whakaaro, tērā momo kōrero. He haipapa nō ngā mema pārimata, ngā pāti tōranga pū katoa, kia whakahaumaru ai i ngā whānau takatāpui, ngā wahine hoki, ki tēnei ao tō rangapū. Ko tērā te menui. Mēnā, kei te tiro, kei te rongo tātou, ia tangata, ia whānau, ia hāpori, i te kōrero katu, tūkaha ki te kohete i tēnā. Nei rā te ara kia whakahaumaru ai ngā whānau takatāpui.
3: I mua i te whakatepenga, tēnā ko wai ka whakakapi i tērā āputa.
4: Kei te hara mai Mike Davidson i Ōtautahi no te Waipaunamu ia, no Ngaitahu ia, he tino kaha tērā tangata. No te ao tō rangapū engari local government, he tana kaha ki te mahi governance, tana kaha ki te tū mō te tiriti, ki te tū mō te mana o ngā hapori hoki. Nō reira, ai, nau mai haramai, kei ta haramai a Mike Davidson.
3: Tēnā koe. Nā, e rongo ana au i a rewharewha i a mare mare i a koe kōrero ana i te rangatira no reira kia tau i honga mana kitanga a kirunga ki a koe. Marama Davidson, ngā mihi nui.
4: Ngā mihi nui ki a koe pohaturoa, ki a koutou, ki a ora.
5: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā mana kitanga a te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
6: Nā no reire te motu, mā wāta, mā te reo, hei whakamārama.
7: He mea tau
8: toko nā te mānga.
9: Hei pāho.
10: Te reo irirangi o wātea, taringa pū mau mai.

0: places the home end of poverty, they leap off and continue on their journey. Te Raina, place of living. Te Raina.
1: Tuku mai mā te hiku ngā whakapāhotanga, hei āwhinai ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te iwa tukau māwhetu, i ratahi, te reo taumata o te motu.
2: E a kūrau rangatira, nau mai hoki mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika marunga i te kaha o te iarere i watikau mā whetu i ratahi. Kua hau tēnei ko Tiffany, pōpata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Hoi nō rā, tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā ko Huhana Linden, ko tāru mai. Ki te kōrero mō ngā kaupapa here matua o te rōpū kākāriki i mua mai ngā whiringa pōti nui o te tau nei. Kia tāhuria ki tātou ki te hakatau i aia, tēnā koe Huhana.
3: Tēnā koe e te whānau e whakarongo mai ana i tēnei wā.
2: Tēnā koe ko whai wāhi mai kia tātou i tēnei rā. Hoi nō rā e mōhio ana tātai he maha ngā kaupapa here kei a koutou nei ringa mo tēnei tau. Hoi nō pēa ne ruku hohonu ki te kaupapa matua mā tātou. Ko te tiriti o Waitangi me te mana o te iwi Māori ki te tipu whiriwhiri. Heaha pia te tū te pāti kākāriki kia tūpono ai ngā kaipōti Māori. Kia koutou.
3: Ai, e mihi ana mō tērā pātai. I tēnei kāwanatanga, ko tino kite tō tātou iwi ai te rauaketanga o te tiriti o Waitangi, ki roto i ngā ture me ngā kaupapa here, me te whakahaere ai ngā kaupapa maha puta i Aotearoa. Pēnei haunei i ko te māngai mō ngā take haura e ki tingi ana, tino ki tingi ana. Nō reira mō mātou te rōpū kākāriki, he pāti tōranga pū e tino mauana i tērā kaupapa matua mō tātou ko te tiriti o Waitangi me te mana o he whakaputanga hei tuakana he kawanata mō te whakahaere i te rōpū kākāriki anō ki roto i ngā kaupapa here katoa o tō mātou pāti. Nō reira i tēnei mutunga wiki i hui tahi ngā mema o te rōpū kākāriki ki roto o Tāmaki Makaurau kā tahi ka whakarewa tō mātou manifesto ko te pukapuka o ngā kaupapa here e paipera tapu mō ngā kākāriki ngā kaupapa here katoa mō tēnei pōtitanga āmotu meki. Nō reira mehemea hihiana tō tātai wī te tiro tiro haere ngā kaupapa here katoa o te rōpū kākāriki. Kūkara mai i te pāti kākāriki manifesto 2026 ka kite katoa. Me tētahi wāhanga e manifesto Māori anō hoki kia kite i ngā kaupapa here Māori ki roto i ngā kaupapa katoa o te pāti kākāriki. Nō te mea. Ki roto i ngā kaupapa kākāriki nei ko te tuāpapa ko te tiriti o Waitangi. Nō reira ia wāhanga o ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki ka kite i te tūhonotanga a ngā kaupapa here ki tā te tino rangatiratanga anō kia pūmau tonu ki te tiriti o Waitangi. Me ngā hihia, me ngā wawata o te iwi ki roto i ngā arohi. Me tūkotahi, me tautoko, me paihire pāti kākāriki ki ngā kaupapa o te iwi kāinga. Nō reira koea mātou e kawe haere ana i tēnei mea te manifesto i nāi nei kia kōrero e pāna ki ngā kaupapa matua anō ki ngā kaupapa taiao te ora o te tangata anō ngā kaupapa hangarau ahātu kei roto i te manifesto.
2: Rawe, nō reira, i raro, tēnā koe mō e rā kōrero, ko tētahi o ngā take nui kua kitea tātou i raro i tēnei ka wanatanga he mahanga tono kua tuku ki te Tribunara o Waitangi. I tēnei wā, ko te FTA ki Niana, o tira te Fed Trade, matua kia tātou hoki ko te kaupapa mana haka hono ārohe. He aha nei a kaitau nei whakaaro, mō tērā kaupapa.
3: Nō reire mihi atu ana ki ngā kaikreme katoa. Tō tātai iwi Māori e kawe haere ana i enei kreme oho tata ki mua i te aroaro o te Tribunara. E tika ana me mahi a te mahi. me te wero haere e ngā ture me ngā kaupapa here patu ana i ngā rawa, i ngā tika o te Māori, anō te raweke i te Treaty o Waitangi ki roto i ngā ture. Pēnei i te runanga o ngā tine, mō te mana whakahono aruhe, anō kia karaitiana tauru mō te FTA, te Free Trade Agreement, ki ingi ana. Nā te mea, matau, ngā kākāriki, he mea mā takitaki i te whakahaere, i ngā kreme nei, ngā putanga a te iwi, ki mua i te traipionara, ngā kai kōrero, ka whakarongo mātou, anō te tatari mo te pūrongo o te traipionara me o rātou whakahau mō ngā takahitanga, anō ngā tohu-tohu a te traipionara, mā mātou ka kaiki nei, ka kawe haere i tērā pūrongo me te reo o ngā kai kreme ki roto i ngā kaufau ki roto i te whare pārimata ki te tohe, ki te kāwanatanga ki te pakari matau ngā kai tōranga pūnga me ma pārimata i ngā tohu tohu a te traipionara anō ngā kianga a ngā karai kai kreme ki roto i o mātou tohe ki roto i ngā kumiti whiriwhiri ngā select committees anō ki roto ki te whare miere ki te tohe ki tēnei kāwanatanga tino tūkino nei i te Treaty o Waitangi me te reo o te iwi Māori.
2: Ai, ki te whakaro tātā ki te mana motuhake me era āhuatanga katoa e hehi ana tēnei kāwanatanga kia tuwhera ngā tatau o tētahi data centre, AI data centre hau ki roto i a tātou. Engari mōki anā hau he mahanga rauimi me whāngai ki ēnei momo whare hiko. Hoi no rā kua kitea tātou i a koutou o te rōpū kākariki e hihia kia aukati i tērā āhuatanga i tēnei wā?
3: Anō reira i tēnei rā tapu tonu i puta mai tērā kianga, tērā whakahau nā Chloe Schwarber, tō mātou kaiarataki takirua mō te rōpū kākariki e pāna. Kia tatari. Kia tatari e Aotearoa, kaue kakama ki te whakatū e nei momo whekitere AI nei e ngote tonu i te hiko, i te wai Māori ki roto i te hābori. Nō reira, ko te hiheo tēnei kāwanatanga kia tūwhera ngā kuaha mō e nei momo whekitere kamupene nunui kia kuhu mai ki roto Aotearoa whakatū i nei AI data centers. He painga, tērā pē he painga mō te ohanga. Rawa hau tino kite i ngā mahi mō tō tātou iwi ki roto i nei kaupapa hau. Engari mō te taha taia he nuinga a wangawanga. Me te mea anō hoki, horekau ngā kaupapa here, horekau ngā kaunihira e tituro whānuitia ki te hōhonu, ki te ketu i nei momo kaupapa, he mea tino tau hau ki Aotearoa. Nō reira, tā te rōpū kākāriki me tatari, me tūpato, me noho mo te kotahi tau ki te wānanga, me pēhea rātou kamupene no tā wāhi, te uru mai ki roto Aotearoa ki te whakatū i nei momo AI data centers. Me te kite i te whakakāhore i te kāwanatanga i tēnei kianga o te rōpū kākāriki. Ngari mātou, i roto i te hāpuri, he nuinga a wangawanga o te hāpuri.
2: Kia ora.
3: Nei, AI data centers e puta mai ana.
2: Ai.
3: Te wero i ngā memo o te rōpū kākāriki. Me kōrero kākāriki nei ki ngā tūpatotanga, me tūpato mō te taia, mō te hiko, anō mō te ngote i te wai Māori. Nō reira, koe atā mātou, he kaupapa here tēnei, me te tono ki te kāwanatanga, me tūpato tātou, me tūpato.
2: Ai tēnā koe i ērā kōrero, me te mea hoki he take tēnei ki te anahuri noa i te ao. He mahanga tangata e kore hihia kia kite i te whakatūnga o ngā whare AI data centers, nā runga i ngā tūkinotanga ki te taiao. Me te mea hoki māwai tērā nama e utu ko tō tātou taiao tērā. Hoi nora, kia tahuri ake te kei o tēnei waka ki ngā whiringa pōti o te tau nei. He aha pia etahi o ngā kaupapa matuai whakatairanga nei e koutou mā te hunga pōti.
3: Me mohio mai e koutou, he te whānau. Mātou te rōpū kākariki, he waka haurua. Kei te kauhaere i ngā kaupapa here i tēnei waka haurua. Tangata whenua, tangata tiriti, mahitahi. Ko te tuāpapa, hei painga mō tātou, ko te tiriti o Waitangi me te tuakana, ko he whakaputanga. Mō reira koea, ahau e piripono nei, ki tā te rōpū kākariki, nā te mea ka pērā te hanga o te waka, me ngā kaupapa matua pēnei i a te taia, te ora o te taia, te ora o te tangata. E haere takirua tēnei ki roto i te rōpū kākariki. Ano, mo te ohanga, te taha ohanga, engari me tūpato e tātouma. He oranga ki roto, he nuinga tūpato tanga. Nō reire koea, ahau. E tū ana mo te tūru o te taitokirau, hei kaitono mo te tūru o te taitokirau, he ringa raupa, he kanohi kitea ki roto i tīwi.
2: Ai, tēnā koe moe rā kōrero huhana. Ngā mihi nui kia koe, kua whai wāhi mai anō kia tātou o te hiku. Koe nō rā he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
3: E mihi atu ana kia tātou. Ko tino tū ngā pihi i nāianei, mō ngā mahi o tēnei kāwanatanga, engari me rehita e Māorima, me rehita. Tata ki te wā, ka kapi te wāhanga mō te hunuku ki ngā rārangi Māori nei, mō rei me rehita ki runga i te rārangi Māori, anō me pōti i tātou mā hei te whitu o noe mai tū mai nei.
2: Ka pai ngā mihi nui kia koe, kia pai te roanga ki o tō rā, ne?
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea kato i hanga. Nā reira, ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere atu rā koutou, ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou te hunga, ko whakawairua tia kia rātou. E moe, e oki.

A piti hono tātai hono. Ko tātai te hungo ore kia tātai, tēnā rā tātai katoa. Nā rere tuatahi rā. Ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hōhipere. Rātau hoki e noho mā iwi ana. Nō reira kia piki ake te ora te kaha me te paikirunga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire i ko nei e tikana me mihi au kā tika ki we nei. O ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o tira ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM tēnā, ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Kei te papai oea, ko Kia Ore FM, no reira Kia Ore kia koutou, mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, no reira mōrena kia koutou. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou i tēnei ata. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke. Te mihi kia koutou, mō te hono mai, mō te tautoko mai. Kei Roporua, ko Te Arawa FM. Nei te mihi kia koutou, mōrena. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. Mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou, mō te tautoko maira. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika. O tira, kia koutou, katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai, o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari taitimu ki Tauranga Moana. Ko tūpini a hau ko au, tō tātou kai papa oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata tūrei, he ata rā tū rānei te tuawhā o akuhata o here tūri kōka rānei. Nā reira e mihi nui atu anau, kia koutou katoa, koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wānei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, a tērā ia, e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wātono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha kia koutou katoa, no reira tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a te Mārie, mōrena. Mōrena.

Ko te wā nei, taipari tai timu ko te 2 minuti, mai te kotahi karaka i te ata, nā reira ko tēnei ia, te wā mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. He tūrei tēnei, he tūrei, he rā tū rā nei, te tuawhā o ākuhata o here turi kōkā rānei. Nā reira, e hoa mā, ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko kore kore whakapiri. Kore kore whakapiri. A, e a ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te mahi hī tūna. Rā te mahi toitoi, te mahi hī tūna. Koina anake, e hoa mā, mo te mahi hī tūna anake. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei raro iho. Nā reira pai kē tēnei wā, hei wānanga, hei mahi ngā mahi whakaauaha, hei whakamahere i te apopo, hei piri atu rānei kia Tangaroa. Nō reira, me noho piri kia Tangaroa, kia rungo pai ai koe, i tōna wairua whakaora. Nā reira e homa, ko e nā, ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko kore kore whakapiri. Anā, tūrua mai, e homa, ko tēnei te tuawhā o ākuhata, nā reira, hei te taite, arā, hei te tuaono o ākuhata, hei tēnei taite e heke nei, te rā whakamutunga. Kia whakapiti ai koe, mai te rārangi me ki Tūmatanui, ki te rārangi Pōti Māori. Hei tēnei taite, kati ai te wā e taia ana e koe, te whakapiti. Nā reire hoa mā, kia matāra tātou, kia kamakama tātou, pēnā kare no koe kia whakapiti atu, ki te rārangi Pōti Māori, e homa, kia kamakama, kia tere tere, mahia o tira, hei te marama o noema, me pōti. Nā reire o homa, kuia e nā aku kōrero mo taku pito pito kōrero mo tēnei ata, o tira mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

ka tekuru wai takoto ne anga tuku nanga ka umatu o te amorangi ki mua o tāpoi o ki muri haera koi ho hei mua ki o tātou whakaro katoa āpē, āpē, āpē ahakoa tai tātou ki te atarangi o te mati tai tu tātou ki reira whakaro kāro ki ai eiko ae tai ho hemehemehe hanu o te mati ki ai ho tai ho hakamoe miti nai pei hua o ngama pei te rangi tau turona ko te whenua tau tūrama mawai ko mātou o te tangata a uji ko pere tēnei tu kamoe miti atu nai.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E haere ake nei ko tētahi ui uinga i Wainganui, ia māua ko Charlie Tāwhiao, no te iwi o Ngāi Te Rangi. I tērā Wenerei, i te marae o Whareroa i Tauranga Moana nei, i kōrero i ui ui atu au iaia, ko Charlie Tāwhiao te tiamana o mua o te runanga o Ngāi Te Rangi. Hoi anō, i te ata nei ka kōrero mai ia, mō te waha pū o Tauranga. Arā, mō tā te waha pū hia hia, ki te whakapānui, ki te whakahohonu, i te moana o te awanui. I tū ai tētahi hui, i rungi te marae o Whareroa, mō ngā rā e toru. Ko te ingoa o te hui nei, ko te Stella Passage Fast Track hui. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā, kia Charlie Tāwhiao.
2: Ka whai, tēnā tātou, hoki mai rā ki taipari taitimu. I tēnei wā, wai mai re tātou, nā te mea ko hono mai, Charlie Tāwhiao, no te iwi o Ngāi Te Rangi, no te mautere o Matakana, no reira e te rangasira tēnā koe.
3: Tēnā koe, o tira tēnā rā tātou.
2: Kia ora, Charlie, ana, kei te marae o Whareroa, Tāua, i tēnei rangi, me ki ko tēnei rangi, te rangi whakamutunga o ngā... Tēnei o ngā hui, whakarongo ki ngā kōrero, o ngā hapū, o ngā iwi, o Tauranga Moana, ki te pōta o Tauranga Moana. Ana, inanahi rā, i rongo ai au i tū mai koe. Tēnā kōrero mai, i tū mai koe, hei whakakānohi i tehi a rōpū, ai, hea te kaupapa o tō tū, inanahi rā.
3: Ko tāku, tau toko te iwi i ngā hiehie ngā wabato o a tātou nei hapū. Koe rā te mea tuatai, tia tai. Ki te tautoki a rātou. Mm. Engari he kaupapa, he āhua rere kē taku kaupapa taku kōrero ki a rātou mā.
2: Okay.
3: Nā ko tāku ki te tēpū nei, ki a mōhia i rātou. He ture e pāna ki tō tātou nei whakataunga kremi. I roto i ngā ture mō te fast track, ko section 7. I rungi tēnā, ko te ki o section 7, e kore e tai, the krauna, me ona... rahi ki te whakahē i ngā wawata o te iwi o ngā iwi o Tauranga Moana i ngā whakataunga o tō tātou nei kremi. Ko tāku kōrero ki a rātou, e kore kōtou e tāe ki te whakaiana ki tēnei tono o te pōti. Engari, ko te āhua nei ki te au karakau he pātai ki au, Mai te tēpia.
2: Karakau wā rātai pātai kia?
3: Karakau he kōrero. Hara i te mea ko au anake e whakaputa atu tērā kōrero. Nā, ko taku a wanga wanga. Ko te āhua nei, ko whakarete ai rātau, i mū atu i tēnei hearing, ki te whakai. Ko mātau e kōrero ana, e rongo au i ngā tangi, o a mātau nei hapū, o tātou nei iwi, o ngā mahi kino ko pānei ki tō tātou nei moana ni, a te awanui. E orete hoki tērā kōrero, ki tau kōti o 2022, e orete hoki ngā kōrero ki te hearing te mea tuatahi i 2011, orete hoki ngā kōrero, ko mate kei ko ngaro hoki, kai moana, o a tātou nei moana. A koe rā te tino a wangawanga o a tātou nei hapu o a tātou nei iwi. Engari, ko te āhua nei, ko whakai kē i te kāwana ki ngā hiehe o te pōchi, kia whakarahi ai kia, kia whakahohonu ai o tātou nei moana. Ana, mai tērā, kari roa, ka ngaro katoa ngā kai moana o Tauranga Moana. Mēnā i rongo au i te kōrero o te Customary Fisheries Trust, ki te kore he kai moana i konei, me pēhea ngā iwi ngā hapū o Tauranga Moana e whāngai ana wa tātou nei manuhi.

Nā, i titua te waiata nei, i titua te waiata nei e tā apirana ngata. Hei waiata pōhiri ki ngā hoia i hoki mai i te pakanga tuatahi o te ao. Anā, o te ruarau, e ruarau ngā Māori i haere atu ai ki te pakanga, a toru rau o era i hinga, i mate, a pitu rau o era i tau tūngia. Nā reira, i waiata tia te waiata nei, ngā whare pā, e te kura o Hiru Harama. E te wā o te pōhiri mō ngā manuhiri i tai atu ki tērā o ngā hui i te marae o Ue Pōhatu i rua tōria i te tau 1947. Ana, nā taua marae a Ue Pōhatu, nā te marae o Ue Pōhatu i manaaki tērā o ngā hui, i te 12, me te 13 o Hepetema i te tau 1947. Ana, e reira ko ngā mahi kapahaka a ngā tamariki kura, i reira hoki ko te whakatūwheratanga o te hōro hei whakanui i ngā hoia i haere ai ki, ngā, ki te pakanga tuatahi. I hangaia te hōro nei, hei whakamaumahara a ki ngā hoia no te tai rāwhiti, ngā hoia i mate i te wā, i ngā wā o te pakanga tuatahi o te ao, me te pakanga tuarua o te ao. Whakatūria tētahi huihuinga, kia hui anō ēnei tēnei ope, me etahi mema no te hokopitu a tūmatauinga, i reira hoki. He kaupapa nui tēnei, he huihuinga nui tēnei, nā te mea i tai atu te tini me te mano. Me ki te premier, te minita, te premier o Aotearoa i taua wā, ko Peter Fraser, me te rangatira o tērā atu taha o te whare, arā ko Sydney Holland tērā, me etahi atu mema o te whare paremata, arā ko Sir Bernard Freiburg tētahi, nā te kāwana tianara te hui nei i whakatūwhera, anana hoki i whakahura i etahi tohu whakamaumahara i roto i te hōro. Nā reire e homa, ko te rā, te whakamārama e pāna ki tēnei o ngā waiata e kia nei ko ngā whare pā, pōwhiritia. Nō reira, whakarongo mai anō ki te waiata nei.

E haere ake nei, ko te haurongo taumatarau. Ko te kaupapa o tēnei o ngā terenga o te haurongo taumatarau, ara ko hone taiapa. Nā reira ka kōrero atu a matua te kehukehu pātara, a mō te oranga o tērā o ngā tohunga whakairo, a hone taiapa. No roto mai o Ngāti Porau. No reira, whakarongo mai rā ki te haurongo taumatarau.

Aio ki te aorangi, aroha ki te aorangi, koa ki te aorangi, pono ki te aorangi. Kia tau ki te kahukura, tawairua korehere, te kawe, te chika me te pono. He tohu aroha tēnei ki te aowhānui, he maumahara ki te whaia papatuanuku. O whiti whakamaua ki a Tina, Tina, haumie, huie, taekie. Mai te raki ki te tonga, mai te rā whiti ki te hauāru. Ka tū te rā, ka moi te pō. Ka rāhona ake te hau tapu o tāwhiri mātea. Me ngā hihia tamanui te rā. E mene mene mai ana hei kai mo te kiri. E ngā reo, e ngā rangatira. E ngā mātā waka kai ngaru o ngā tai e whā. He mihi kawana tēnei kia kōtau katoa. E noho ra mai ana i rungi o kōtau papakāinga whenua. Ka rere mapuroi mata i oku kamo. Mō rātau ngā urupā hī koikoitanga i mate mai mate atu i rungi ta mārea te huhuatange o tātau marae. Ahako tipuhia rātau e te tarutaru i te wāia kitekite ai tātau i a tātau, kā e te āhuatana ki a rātau. Nō reira haere atu rā kōtau ki a hine pūkohurangi. Haere ki te tā ngā manawa o te iwi e haere atu ana i tēnei au ki roti te pō uriuri, te pō tangotango, ki te pō nui, ki te pō roa, ki te pō makariri, ki te pō kataia te whāwhātu. Haere atu rā ngā mate.

tūkinungi te tihi o maua o te maunga whakarongohau, te tohu whenua o taulanga moana. Piki mai kake mai nau mai haramai, ko kehu kehu pātara tēnei ta kōtou kai whakatakoto. E kawe ana i ngā kōrero kei roto i tēnei hōtaka te haurongo taumatarau. Nā kū kōtou i tuku atu i ngā kōrero i ngā tahira rā, e pāna ki tētahi o ngā tōhunga whakairo o ngā tiparau a pine āmene taiapa. I tēnei ki wā, ka huri atu ngā kōrero e pāna ki tana taina kia hone te kāuru taiapa. Whakarongo tonu mai.

te haurongo taumatarau. Ko te kaupapa i te rā nei, he kōrero ana e pāna ki a hone te kāuru taiopa, te teina o pine taiopa. I whānau a hone te kāuru taiopa, ko John taiopa tētahi ōna ingoa i te tino mohi o tia whānau i ki ana i tikitiki. I te takau āku ata i te tau ko tahi mano i warau te kau mātahi. Ko ia tētahi o ngā tamariki te kau mā whā tāmiti taiopa rā ko marai a te iritawa o te whānau a hine rūpe. Me wetahi atu hapu o ngā tiparau e pā ngā tatāna ki a rātau. Ko te āhua nei, kaorea ia i haere ki te kura. Ko tana mahi tuatahi he tope puihi. Ko te tuakana o hone ko pine. Ko tīmata kē tana mahi whakairo i te tau ko tahi mano i warau 2005. Āno te tau ko tahi mano i warau 3000. Ko puta kē tōna rongo ki te whakairo i te kura whakairo i roto rua. Ka tai ki te poka pūtanga o te wā o te kore kore i ngā tau tōmua o te takau tau atu i te kotahi mano i warau 3000. Kauru Māori no atua hone ki te kura whakairo hei mau āringa mo tana tuakana. I nā kaore hoki he mahi i tu atu. Nō muri iho ka mana tana mahi ki reira. He rengi toru toru noa tana utu i a wiki. Kaore i roa. Ko tohunga tonu ia ki ngā mahi kapu kapu.

0: Pe ia kūranga tira tēnā nō rā kūtou katoa, Scotty Morrison, tēnei i te reo ni rangi o wātea me ngā tai pitopito kōrero i tēnei hāora. E whai a kenei e tīwi heha kuia te hua o te whakatakoto i te pire e pāna ki te reo Pākehā. Arā kia ōkawa te reo Pākehā ki roto i tēnei whenua. Kei roto katoa i te kaupapa hou a ngā kākāriki te tiriti o Waitangi e noho ana me ngā hā kinekina e whai a kenei. Hei ākoa kenei ka whakatakoto te rōpū Aotearoa tuatahi i tā rātou pire mō te reo Ingarihi ki roto i te whare pāre mata. Kuia tēnei ko te pire e whakaokawa nei i te reo Ingarihi i roto o Aotearoa. Heaha kuia te take e noho nei tēnei pire, hei pire nui ki a rātou. Nā te aha hoki rātou i whakapau ai i te nui o te taima ki tēnei pire ki a te huri ake tātou ki a matua Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: E hari te mea mā tēnei pire ka raupatungia te reo Māori kahore. Engari tiruhia te mātotoro ngā manene e rere mai ana me he ngārara hau ki wāinga tonu i tō tātou motu. Kia mōhio ai rātou ina tai mai ki konei, me nei ngā ture whakaharahara hei whai mā koutou. Kaua te wāhine e rāweketia, utua ngā tāke kia tai mai koutou ki tēnei motu. Nā, ko te reo motu hake, e harako ngā reo e haria mai ana e rātou, ko te reo Ingarihi. Ko e tēnā te reo e whakahaere ana i te motu, e tuatu i tēnā, e hara tēnā i te patu, hei whakangoikore i te reo Māori, engari hei tohu atu ki ngā manene i hara nei mano rau, e taitai mai ana ki tō tātou motu.
0: I whakarewa hia e te rōpū kākāriki a tā rātou hīkoia ki te kōwhiringa pōti o te motu i ngāra tatanei. Me ki i whakarewa hia e rātou tā rātou manifesto. He ha ngā wāhanga matua, he ha ngai pūana ki te Māori kia tahuri ake tātou ki a Marama Davidson. Kai ara taki rua i te pāti kākāriki.
2: Ko te katoa o tā mātou paipira kākāriki, ara ko te manifesto e pai ana e tikana ki te Māori. Nā te mea, ko tērā te tuāpapa o te pāti kākāriki kia whakamana i te tiriti, kia whakamana i te Māori. Nā te mea, noho pai te Māori, noho pai te katoa. So ai, i kite ia whārangi, ia take o te paipera kākāriki, he mea pai ki te Māori. Nō reira, kei te whakahihi au, hari ko te ngākau ka tuku atu te paipira kākāriki manifesto ki te ao.
0: E whā ngā iwi o te hiku o tīke, e mahi tahi ana ki te whakatipu ake i te rāngai kūtai i roto i te rohe. Whā ira 5 miliona tāra kua whakangāua e te kāwanatanga ki te kaupapa nei. O tira tahi ira 5 miliona tāra wā ngā iwi ki te kaupapa nei. Nā, ko te wawate ia kia hua ake he tūranga mahi te kaupapa nei o tira kia tipu te ōhanga hei oranga mō ngā whānau. Kia tahuri ake tātou kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori i nā rā hoki. Whā ira 5 miliona tāra i whakangāua e te kāwanatanga ki tēnei kaupapa.
3: Ka mahi tahi ngā iwi katoa o te hiku o tika, ka ngāwari hoki te whai raihana i te kaunihera, ka hui katoa tia ngā iwi me te tikaro mai i ngā rangatahi me ngā rangatakapū, hei kaimahi mo te kaupapa. Me te whai hoki i tēnei āhuatanga o tō tātou ao, e hara mā te pūtea noi o tātou e orai. Engari mā te mahitahi, mā te whanaungatanga, taku wawata nui, kia kite hoki i te kamupene nui, ka puta mai i nei momo mahi, e hokohoho ana ki rā wāhi, me te whakari te tūranga mahi, e tainoa ki te wā, tēnā pia, ka kawe atu tēnei kaupapa hei tauira ki wāhi ke, ki ākau ke, ki moana ke, kia kite hoki he mana tōna ko tūturu hoki te kaupapa.
0: I tino rangatira te hui a ngā hea āiwi i roto i te wai Pounamu i te tai ngātu o tā tipene O'Regan ki Wainganui i a rātou i kō tata ake nei. Katahi ia ka whakamānawatia e rātou ki te tohu o te whare pūkenga. Kia tahuri ake tātou ki tana tamāhine kia hana O'Regan.
4: He rakatira te whakaaro. He mea nui hoki kia whai wāhi mātou tonu, mātou kaitahu, ki te tukumihi i tēnei wā te tokotoru. I te wā e mātaki atu ana ia i ka tōraka pū, ka tāmitake i ruki a tātou. Te kino hoki o te karawhiu o tēnei kāwanatake i ka take Māori. Ka take i whawhaitia e ia me tōna rahi i roto i ka tau, nā reira tōna mamae.
0: I nenge tōkonga hā kinekina. kaore he urupare i tuatu, koe rā tā te nuinga e pāna ki a Kahurangi, Nolene Taurua, me tāna arataki, tāna arahi, i te kapararau he hiriwe ki te mētara koura, i te taumā heke heke hoa whenua. Anā i tērā tau i te mara mō hepetema, ka whakatārewa hia a Taurua, i tōna tūranga hei kai oko matu e ngārarau he hiriwe, ko ngā mā harahara e pāna ki te taiao o te kapa, te pūtake. I naia nei, ka hoki mai i te taumā heke heke hoa whenua i Glasgow me te mētara koura hei urupare māna. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
5: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Kei aku nui, kei aku rahi, whakaeke maira ki te ate he tumu kōrero i tēnei o ngā rātū. Tuesday morning, and I hope you are having a wonderful start to the morning, Ihigama. Kia te matake I ngā āhuatanga o tēnei hōtaka ne, ki ngā tohu pai huarere. Today, a few showers with southerlies becoming strong in the afternoon, Ihigama. Ai, he rangi kaheke te marangai i etahi wehewehenga engari he ua kō patapata me ngā haupupuhi o te tonga ka pupuhi kau atu. It is going to be a day of showers, slightly wet, but the sun will be out, Ehikama. I tēnei wā tonu, e rima te pāmahana i konei i te pokapū o pōneke whakawhiti atu rā kiringo o whakatiki, e rima te pāmahana i tēnā tuku o te whaitua kiroto o porirua, e ono te pāmahana ki ngā wai o te moana o rau kawakawa, e rima te pāmahana. Koia ngā tohu pai huarere mo tēnei o ngā ata. Kia utoni mai e karema e hāre ake nei ngā wai atarōreka o te hauro o te whitu, Rob Ruhan. That's where I'll be, i runga i tōreo i rirangi Māori.

Te he tumu kōrero ko Kaukau Jones tēnā me tēnā waiata Lover Girl i runga i tō reo irirangi Māori ko Paula Sweeney tēnei e mihi atu nei kia tātou katoa. Anei ko Lani Mackie tēnei, Lani Mackie Hunt me tēnei waiata From the Eyes. Kia mau tonu mai, te ātea.

0: E ngā iwi huri noa i te motu, hono mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei hāora e rere atu nei ki a koutou i te reo irirangi o Wātea i te marae o ngā whare Wātea. Hoi anō rei te iwi i tēnei taumata o te hāora nei, te kaumārua tau, te roa o te wā, o te kirimana o te whakaaitanga kia NZ Company no Ahitreiria. Kia haere rātou ki waho atu o Taranaki, ki te moana, o Tira, ki te papa moana, ki te āta whakamātoutou menara he kōhinu kei reira e takoto ana. Huri rawa ke e te iwi ki te kōkiri a te pāti Māori i roto i te tūru Māori o te tai Tokerau. Ka pēhea rānei tā āpere hama Edwards Turaki e ngā wāhine toa e whakataitai ana ki āia mō taua tūru me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko whakai te kāwanatanga ki te umanga o NZ no Ahitreiria. Kia whai wāhi rātou ki te papa kōhinu o Kupe i waho atu i te takutai o te tai hauāuru. Rā kia te taunaha haere rātou, mena rā he kōhinu kei reira e takoto ana. Te kaumārua tau, te roa o tēnei whakaaitanga ki tēnei kamupene nei. Haitā, te minita whakawhana ke rohe, haitā Shane Jones. He pānui tēnei nā te kāwanatanga ki te ao e tūwhera ana a Aotearoa kia mahi Pakehi tātou o tēnei whenua. Engari ai rānei i tūwhera o na taringa i tūwhera rānei ngā taringa o te kāwanatanga ki ngā māharahara o ngā hapū me ngā iwi o te tai hauāuru o tira o Taranaki. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones.
1: E whai taringa nā hau ki ngā karanga me te au e mai ngā reo o Taranaki. E rangi rawa ko ngā reo e rapu mahi ana. Ko ngā reo e rapu ana me pēhea rane ngā nama kei tēnā wānau kei tēnā kāinga e utua ai. Ia te kotahi wiki, ia te kotahi marama. E ngā nama ka kore e ea. Mā roto i ngā pahupahu noiho nei e puta mai ana i te pāti Māori. Nā mo te wahanga ki te kamupene e kōrero neki koe. E hoa me miti hāre ana te kohinu. Nā ki te tūpono, ki te oti. E roto i ngā mahi rangahau e metia mai ana te kamupene nei. Tērā te rere ngā hau o te kōhinu, kamutu ka whiwhi kōhinu ai ngā kamupene, mahi roa, mahi hiko ai.
0: Ko tīmata hone harawira i tana hīkoe, huri noa i te tai Tokerau ki te tuitui te whanaungatanga ki Wainganui te pāti Māori me ngā kaipōti o te tai Tokerau. Ko te mate ke hoki mo te pāti Māori he tino pakari ngā wāhine ka whakataitai ki a rātau i roto i te tūru o te tai Tokerau. Anā ko Willow Jean Prime, Mā Reipa, ko Huhana Linden, mā ngā kākāriki, ko Maria Meno Kapakingi, mā tana pāti Hall, mā te tai Tokerau pāti. Nō reira hea te rautaki a hone harawira o tira te pāti Māori e raru ai e rā wāhine toa i te kai tono mā te pāti Māori hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu a nei rā te urupare a hone harawira.
2: E tika na kia mōhio e skori, ko tahi te hoariri, ko te kāwanatanga tēnā. Ko hau, ko meno, he whananga. Ko hau, ko Willow Jean, ko ia tētahi o Oku Kōtiro, ko Huhana no hoki, no reira, horekau he raru, roto i a tātau, harataku, whakaro kia tū te pāti Māori hei takahia i a rātau. Engari waiho mā te tangata mana e tū, a taua wā kia haere ki mua. Kia kawe i ngā kaupapa o te pāti, kia kawe i ngā kaupapa o te ao Māori, kia ora e tātou katoa.
0: Pouri atu kia mahi matau i wā mātou mahi, koe rā te whakahaua ngā kaimahi Māori e āwhina ana i ngā tamariki whakarairai. No ko tata ake nei ka whakarewa hia te kaupapa tamaiti tū tamaiti ora ki roto kirikiri roa. Me te hei reira ngā kaitoranga pū o ngā taha katoa te whare pāre mata. Kia tahuri ake tātou kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori.
3: He nui te mānuku takoto ke mui te aroaro o te kaitāke pēnei a tāua me o tāua Pākehi. Nei ka whaiwhai haere te kāwanatanga i tō Pāke te Pūtea, hei aha mate haere ki te mahi, ma te whakarewa hoki ngā Pākehi. Nā reira, he pātai nui, he wero nui tēnā mo te kāwanatanga, me pēhea e tai te āta whaka wehi, whaka ihi hoki i enei momo kaupapa. Kia kauai riro mā ngā iwi, mā ngā philanthropist rānei enei momo kaupapa e whakarewa, e hāpā.
0: Ākua kene e te iwi ko ngā hākinekina o te wā. I whakamahia no te haka, hei whakanui, hei whakamānoa i ngā kaipara o te kapa o Aotearoa ki te taumā heke heke hoa whenua ki Glasgow i kōtira nei tēnei tau. Me te aha, Anō nei, kua rewa te kaunga o te haka a te kapa o Aotearoa i e nei rānei. Ko tā Derek Laudeli tētahi, kua whakapau kaha ki te whakapakari i o rātou mōhio, i o rātou pūkenga, ki tēnei mea, ki te haka, kia tahuri ake tātou, kia tā Derek Laudeli.
4: Te menui ko te weiru o te tangata, aka ki tēnei au te atāhu o te haka, i rongo au i te harurutanga mai o te whenua, o te reo Aotearoa, akua wete iwa teoteo ki te ia, ki te mene, ki te taringa, ko te menui kua puta ki te ao, anā kua tai mai a ngai Māori ki te whenua ne.
0: Koia ko ngā kohinga hākinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
6: Tahi ono tahi wali whitu ono i te pokapū o Pōneke kei te haora o te iwa mātou i tēnei wā ehika mā. Anei ngā tohi pai huarere i te upoko o te haora. I tēnei wā tonu ai he rangi ua ko patapata kai te haere ake. A few showers with southerlies becoming strong in the afternoon. Ai, ka whakakaha ake te pupuhi o te hau i te roanga atu o tēnei o ngā ahiahi. I tēnei wā tonu, e rima te pāmahana whakawhiti atu rā ki runga o whakatiki, e wari te pāmahana ki roto o Porirua, e wari te pāmahana ki ngā wai o te moana o Raukawakawa, e rima te pāmahana. Koina ngā tohu pai huarere mo tēnei haura o te iwa e hiki kamā. E haere ake nei, ko Asia tēnei, te reo ki whakarongotai, i runga i tō reo i rangi Māori tahi ono tahi, wari whitu ono i te pukapū o Pōneke.

0: Veakuranga tira, tēnā nōra kūtou katoa, Scotty Morrison, tēnei i te reo rirangi o Wātea, me ngā tai pitopito kōrero i tēnei hāora. He whai ake nei e te iwi, heha kuia te hua, o te whakatakoto i te pire e pāna ki te reo Pākehā, ara kia ōkawa, te reo Pākehā ki roto i tēnei whenua. Kei roto katoa i te kaupapa hou a ngā kākāriki, te tiriti o Waitangi e noho ana, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei ākoa kenei ka whakatakoto te ropu Aotearoa tuatahi i tā rātou pire mo te reo Ingarihi ki roto i te whare pāre matakuia tēnei ko te pire e whakaokawa nei i te reo Ingarihi i roto o Aotearoa. He aha kuia te take e noho nei tēnei pire hei pire nui ki a rātou. Nā te aha hoki rātou i whakapau ai i te nui o te taima ki tēnei pire ki a tahuri ake tātou ki a matua Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: E hari te mea mā tēnei pire ka raupatu ngia te reo Māori kahore. Engari tiruhia te mātotoro ngā manene e rere mai ana me he ngārara hau ki wāinga tonu i tō tātou motu. Kia mōhio ai rātou ina tai mai ki konei me nei ngā ture whakaharahara hei whai mā koutou. Kaua te wāhine e rāweketia, utua ngā tāke kia tai mai koutou ki tēnei motu. Nā, ko te reo motu hake, e harako ngā reo e haria mai ana e rātou, ko te reo Ingarihi. Ko e tēnā te reo e whakahaere ana i te motu, e tuatui tēnā, e hara tēnā i te patu, hei whakangoikore i te reo Māori, engari hei tohu atu ki ngā manene i hea rānei mano rau, e taitai mai ana ki tō tātou motu.
0: I whakarewa hia e te ropu kākāriki a tā rātou hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu i ngāra tata nei. Me ki i whakarewa hia e rātou tā rātou manifesto. He hanga wāhanga matua e hanga i pūana ki te Māori kia tahuri ake tātou kia Marama Davidson kai ara takitaki rua i te pāti kākāriki.
2: Ko te katoa o tā mātou paipera kākāriki ara ko te manifesto e pai ana e tikana ki te Māori. Nā te mea, ko tērā te tuāpapa o te pāti kākāriki kia whakamana i te tiriti, kia whakamana i te Māori. Nā te mea, noho pai te Māori, noho pai te katoa. So ai, i kite ia whārangi, ia take o te paipera kākāriki, he mea pai ki te Māori. Nō reira, kei te whakahihi au, hari ko te ngākau ka tuku atu te paipera kākāriki manifesto ki te ao.
0: E whā ngā iwi o te hiku o tīke e mahi tahi ana ki te whakatipu ake i te rāngai kūtai i roto i te rohe. Whā ira 5 miliona tāra ko whakangāua e te kāwanatanga ki te kaupapa nei. O tira tahi ira 5 miliona tāra wā ngā iwi ki te kaupapa nei. Nā, ko te wawate ia kia hua ake he tūranga mahi i te kaupapa nei o tira kia tipu te ōhanga hei oranga mō ngā whānau. Kia tahuri ake tātou kia tama pōtaka mini te whakawhanake Māori i nā rā hoki. Whā ira 5 miliona tāra i whakangāua e te kāwanatanga ki tēnei kaupapa.
3: Ka mahi tahi ngā iwi katoa o te hiku o tika, ka ngāwari hoki te whai raihana i te kaunihera, ka hui katoatia ngā iwi me te tikaro mai i ngā rangatahi me ngā rangatakapū hei kaimahi mo te kaupapa. Me te whai hoki i tēnei āhuatanga o tō tātou ao, e hara mā te pūtea noi o tātou e orai. Engari mā te mahitahi, mā te whanaungatanga, taku wawata nui, kia kite hoki i te kamupene nui, ka puta mai i nei momo mahi, e hokohoho ana ki rā wāhi, me te whakarite tūranga mahi, e tāi noa ki te wā, tēnā pia, ka kawe atu tēnei kaupapa hei tauira ki wāhi ke. Ki ākau ke, ki moana ke, kia kite hoki he mana tōna ko tūturu hoki te kapapa.
0: I tino rangatira te hui a ngā hea āiwi i roto i te wai Pounamu i te tai ngātu o tā tipene O'Regan ki Wainganui i a rātou i kō tata ake nei. Kātahi ia ka whakamānawatia e rātou ki te tohu o te whare pūkenga. Kia tahuri ake tātou ki tana tamāhine kia hana O'Regan.
4: He rakatira te whakaaro. He mea nui hoki kia whai wāhi mātou tonu, mātou o kaitahu, ki te tuku mihi i tēnei wā te tokotoru. I te wā e mātaki atu ana ia i ka tōraka pū, ka tāmitake i ruki a tātou. Te kino hoki o te karawhiu o tēnei kāwanatake i ka take Māori. Ka take i whawhaitia e ia me tōna rahi i roto i kātou, nā reira tōna mamae.
0: I nenge tōko ngā hā kinekina. pare he uru pare i tu atu, koe ra tā te nuinga e pāna ki a Kahurangi Nolene Taurua, me tāna arataki tāna ārahi i te kapararau he hiriwe ki te mētara koura i te taumā heke heke hoa whenua. Ana i tērā tau i te maramo hepetema, ka whakatārewa hia a Taurua i tōna tūranga hei kai oko matu e ngārarau he hiriwe ko ngā mā haraharahara e pāna ki te taiao o te kapa te pūtake. I naia nei, ka hoki mai i te taumā heke heke hoa whenua i Glasgow me te mētara koura hei urupare māna. Koe ra ngā hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.